0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

o să fiu rodat așa, să mă urmească cineva. Cum o faci tu?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Există două categorii de oameni, cei care se trezesc imediat și cei care devin oameni abia după prima cafea. Dacă vă regăsiți în a doua categorie, vestea bună este că cercetătorii au aflat câte cafele puteți bea într-o zi fără să vă puneți inima la prea multă încercare. Analiza a evaluat rezultatele mai multor cercetări privind efectele cofeinei asupra organismului și a concluziona că în cazul majorității adulților, consumul zilnic de până la 5 cești de cafea este considerat sigur. Mai multe specialiști au identificat o asociere între consumul moderat de cafea și un risc mai redus de insuficiență cardiacă, boală coronariană și accident vascular cerebral. În unele cazuri au fost observate și legături cu o probabilitate mai mică de apariție a hipertensiunii arteriale și a diabetului zaharat de tip 2. Autorii însă subliniază că studiul evidențiază asocieri statistice și nu demonstrează că simplu consum de cafea previne aceste afecțiuni. Deși limita de siguranță este estimată la aproximativ 5 cești pe zi, cercetătorii au observat că cele mai bune rezultate în ceea ce privește mortalitatea generală au fost înregistrate în rândul persoanelor care consumau între 2 și 4 cești zilnic. Acest interval, spun ei, pare să ofere un echilibru între efectele stimulatoare ale cofeinei și beneficiile asociate compușilor bioactivi din cafea, fără ca organismul să fie expus unor cantități foarte mari de cofeină. Tot specialiștii atrag atenția că beneficiile observate se referă la cafeaua simplă, fără adaosuri consistente de zahăr, siropuri aromate sau cantități mari de frișcă și produse lactate bogate în grăsimi. Aceste ingrediente pot transforma rapid o băutură cu puține calorii într-un desert lichid, crescând aportul caloric și diminuând avantajele pe care cafeaua le-ar putea avea asupra sănătății.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Continuăm în emisiune cu un avertisment serios care vine din partea Registrului Auto Român, care atrage atenția șoferilor în legătură cu o nouă formă de înșelătorie care îi vizează direct. Escrocii folosesc diferite tertipuri pentru a vinde certificate RAR Autopass la suprapreț. Potrivit comunicatului de presă transmis de oficialii RAR, brandul instituției este folosit pentru a specula certificatele Autopass la prețuri mai mari decât cele oficiale. Astfel, entității terțe se interpun între instituția oficială și șoferii de bună credință folosind metode înșelătoare pentru a-și atinge scopul. Aceste practici includ utilizarea unor denumiri, culori, sigle sau elemente vizuale asemănătoare cu brandul oficial RAR în scopul de a induce în eroare utilizatorii și de a vinde aceste certificate la prețuri care pot ajunge chiar și la 110 lei, se arată în comunicatul emis de autoritate. Potrivit sursei citate, certificatul Autopass este emis exclusiv de către Registrul Auto Român, iar prețul oficial de comercializare este de 42 de lei. În aceste condiții, pentru a evita înșelătoriile, RAR recomandă ca documentele să fie descărcate doar de pe site-ul oficial al instituției rarom.ro. Vă reamintim că certificatul Autopass este obligatoriu începând din septembrie 2024 pentru toate tranzacțiile care implică vehicule second-hand înmatriculate în România. Acesta este un document oficial emis de Registrul Auto Român care conține istoricul complet al unui vehicul, inclusiv date despre kilometraj, accidente și intervenții tehnice. Poate fi obținut atât de vânzător cât și de cumpărător, oferind informații autentice și verificabile. Această măsură a fost elaborată pentru a combate fraudele de pe piața auto second hand și pentru a proteja cumpărătorii de samsari.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

0: brother, the shine is on there. It's over me, it's over you. Big brother's face is behind every door.
1: Federația Internațională de Fotbal este zguduită de un alt scandal care este pe cale să ia amploare după Cupa Mondială care s-a încheiat de curând. Președintele La Liga, Javier Tebas, a lansat un atac dur la adresa conducerii FIFA în contextul Cupei Mondiale care tocmai s-a încheiat. Oficialul spaniol cere demisia lui Gianni Infantino de la conducerea Forului Mondial. Acesta susține că deciziile adoptate de forul condus de Infantino afectează grav fotbalul. El acuză modul de organizare a turneului final din acest an, dar și planurile de extindere a competiției. Javier Tebas a formulat acuzațiile împotriva lui Gianni Infantino într-un interviu acordat publicației italiene La Gazzetta dello Sport. El a insistat că mandatul șefului FIFA trebuie să se încheie cerând demisia acestuia. Pe de altă parte, tot el consideră că schimbarea conducerii Forului Mondial este puțin probabilă. El spune că Infantino beneficiază de sprijinul federațiilor naționale și spune că sistemul de alegeri nu favorizează apariția unor contracandidați reali. Javier Tebas, președintele La Liga, a criticat mai multe decizii luate de FIFA în timpul Cupei Mondiale. Între acestea a făcut referire la pauzele obligatorii pentru hidratare introduse la toate meciurile, indiferent de condițiile meteo. El a reclamat de asemenea și prelungirea pauzei de la finala competiției la peste 27 de minute pentru a permite desfășurarea spectacolului artistic. Potrivit acestuia, măsurile au fost motivate de interese comerciale, iar nu de necesitatea protejării fotbaliștilor de pe teren. El a mai spus că instalațiile de climatizare de pe unele stadioane americane făceau inutilă o astfel de decizie. Totodată, Javier Tebas s-a declarat împotriva ideii discutate de FIFA privind organizarea Cupei Mondiale cu 64 de echipe. În opinia lui, pentru dezvoltarea fotbalului mondial trebuie adoptate și alte măsuri. Declarațiile vin într-un moment în care se așteaptă ca Gianni Infantino să candideze pentru un nou mandat la conducerea Forului Mondial, în cadrul Congresului programat pentru anul viitor.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Generation of the Groove. Generation

Telefonul mobil a devenit instrumentul pe care îl folosim pentru aproape orice în timpul zilei. Facem cumpărături, plătim facturi, citim documente, răspundem la e-mail-uri sau edităm fotografii fără să mai deschidem laptopul. Totuși, pe măsură ce aceste activități au devenit mai complexe, ecranul unui smartphone obișnuit începe să fie o limitare pentru tot mai mulți utilizatori. Un studiu recent realizat în mai multe țări europene arată că interesul pentru telefoanele pliabile crește tocmai pentru că acestea oferă mai mult spațiu de lucru. Potrivit cercetării, 85% dintre participanți au început cel puțin o activitate pe telefon, dar au fost nevoiți să o continue ulterior pe un laptop, o tabletă sau un alt dispozitiv cu ecran mai mare. Spațiul redus de afișare este unul dintre principalele motive de nemulțumire, fiind menționat de aproape 3 din 10 respondenți. În același timp, un sfert dintre participanți spun că pierd timp și concentrare din cauza schimbării permanente între aplicații și ferestre atunci când încearcă să facă mai multe lucruri simultan. Studiul arată că utilizatorii preferă un dispozitiv cu ecran generos atunci când trebuie să completeze formulare, să verifice contracte, să analizeze facturi sau să efectueze operațiuni bancare. Motivul este simplu, mai exact, un spațiu mai mare de afișare reduce riscul de a omite informații importante sau de a apăsa greșit în timpul unor acțiuni importante. Chiar și așa, telefonul rămâne centrul activităților digitale. Aproape jumătate dintre respondenți îl folosesc pentru administrarea finanțelor personale și accesarea serviciilor bancare. Peste 40% urmăresc conținut video sau citesc informații în timp ce poartă conversații prin mesaje ori caută alte informații online, iar mai mult de o treime navighează simultan pe mai multe site-uri sau rețele sociale. În acest context, telefoanele pliabile încep să fie privite mai degrabă ca instrumente de productivitate decât ca simple gadgeturi. Hold on tight. Playing your favorite artist. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next. One hit at a time.

0: Yeah.
1: În contextul acestei verii călduroase, o companie din Japonia a lansat o cabină de răcire destinată persoanelor care lucrează sau petrec mult timp în spații expuse temperaturilor ridicate. Dispozitivul este inspirat de frigidere și de automatele de vânzare refrigerate întâlnite pe străzile japoneze. Cabina se numește Dohemon Box și a fost dezvoltată de un producător de frigidere și automate. Interiorul este menținut la aproximativ 15 grade Celsius, iar după ce utilizatorul se așează pe scaunul din interior, aer rece cu o temperatură de aproximativ 5 grade este direcționat către cap, gât, umeri și spate. Producătorii susțin că efectul poate fi simțit după aproximativ 5 minute, iar o ședere de 10 minute ar putea contribui la scăderea temperaturii corpului și la reducerea stărilor de disconfort provocate de căldură. Această cabină poate fi mutată ușor și consumă mai puțin decât un aparat de aer condiționat, spun producătorii. Are 3 moduri de răcire și se oprește automat după 20 de minute pentru a evita expunerea prea îndelungată la temperaturi scăzute. Dispozitivul, mai spun producătorii, nu necesită instalare și este prevăzut cu roți, astfel încât poate fi mutat rapid dintr-un loc în altul. Potrivit companiilor care îl produc și îl vând, consumul de energie este de aproximativ 2 ori mai mic decât cel al unui aparat de aer condiționat convențional. Această cabină este destinată în special șantierelor, fabricilor, depozitelor, școlilor, centrelor comerciale și evenimentelor în aer liber. Poate fi amplasată în zone în care angajații sau vizitatorii sunt expuși frecvent la temperaturi ridicate.
2: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Continuăm în emisiune și ajungem cu informațiile tocmai în Dubai, care iată îi recompensează pe rezidenții care își invită prietenii și familia. Beneficii de peste 700 de euro pentru atragerea turiștilor. Inițiativa vine într-o perioadă în care industria turismului încearcă să-și revină după impactul conflictelor din regiune și al scăderii numărului de vizitatori străini. Potrivit unui anunț făcut zilele trecute de biroul de presă al Emiratului, Ministerul Economiei și Turismului din Dubai a lansat campania A Dubai Invite, prin care locuitorii sunt încurajați să devină ambasadori ai orașului și să-i convingă pe cei apropiați să-și petreacă vacanța în Dubai. Programul este valabil în perioada 20 iulie-31 octombrie, iar rezidenții care reușesc să atragă noi vizitatori vor beneficia de reduceri și vouchere în valoare totală de peste 3.000 de dirhami, undeva la 700 de euro, cum spuneam la început. Recompensele pot fi utilizate pentru sejururi la hoteluri, restaurante, parcuri de distracții și alte atracții turistice din Emirat. Pentru a beneficia de aceste avantaje, rezidenții trebuie să-și înregistreze invitații pe o platformă online dedicată campaniei. Lansarea programului are loc într-un context dificil pentru sectorul turistic din Emirate. În mod tradițional, lunile de vară reprezintă extra sezonul, temperaturile putând ajunge chiar și la 50 de grade Celsius. În plus, industria turismului a fost afectată de tensiunile și conflictele militare din regiune. Deși Dubai rămâne una dintre cele mai populare destinații turistice din Orient, cu aproximativ 19 milioane de vizitatori anual, imaginea de destinație sigură a fost afectată de războiul din regiune. Prin noua campanie de promovare, autoritățile speră să atragă mai mulți turiști internaționali și să stimuleze cererea într-o perioadă în care industria ospitalității încearcă să revină la nivelurile de dinaintea conflictului. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, a fost ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: O nouă alertă în Marea Neagră, o navă comercială sub pavilion Liberia, care transportă cărbune din Statele Unite către Ucraina, a transmis un apel de urgență azi noapte, în timp ce se afla în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră. Potrivit primelor informații, este posibil ca nava să fi fost lovită de o dronă maritimă sau o mină marină. Criza politică din Ucraina se adâncește. Fostul ministru al apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, a declarat că nu va accepta nicio altă funcție guvernamentală în afară de cea pe care a deținut-o anterior. Statele Unite vor să impună noi taxe vamale de cel puțin 10% asupra importurilor de la majoritatea partenerilor săi comerciali majori. Dintre economiile vizate de politica tarifară a președintelui Statelor Unite se numără și Uniunea Europeană. Un nou incident a avut loc noaptea trecută în Marea Neagră, la doar câteva zile după ce l-a produs la circa 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe. O navă comercială aflată în zona economică exclusivă a României a raportat o avarie. Autoritățile române au trimis două nave și un elicopter în zonă pentru a evalua situația. Potrivit primelor informații, e posibil ca nava să fi fost lovită de o dronă maritimă sau o mină marină. E al doilea incident din ultimele zile. Recent, o altă navă, tot sub pavilion Liberia, încărcată cu gaz petrolier lichefiat, a luat foc în Marea Neagră la circa 26 de kilometri distanță de Sfântul Gheorghe, după ce a avut loc o explozie la bord. Echipajul a fost salvat de echipe ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Marte. Pe mare, trei membri ai echipajului au fost răniți, doi dintre ei suferind arsuri. Ulterior, unul dintre marinarii răniți în urma exploziei a murit. Președintele Nicușor Dan a declarat atunci că nava a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României. Guvernul va căuta soluții dacă decizia Kazahstanului de a suspenda livrările de țiței către terminalul de export de pe coasta rusească a Mării Negre va avea un impact major asupra prețului carburanților, anunță premierul Ilie Bolojan. Barilul de petrol a depășit pragul psihologic de $100.
3: În contextul în care avem atât situația de război din Marea Neagră, care crește riscul pentru transportatori, avem atacurile cu drone care au afectat capacitățile de livrare dinspre Kazahstan și suntem în situația în care, cel puțin în următoarele două săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia.
1: O întâlnire între reprezentanții benzinăriilor din România, operatorii de pe piața de carburant și reprezentanții Ministerului Energiei a avut loc ieri în Kazahstan. România importă din Kazahstan aproximativ 60% din necesarul de petrol. Ministerul Afacerilor Externe francez cere Federației Ruse să-și retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova din stânga Nistrului. Se întâmplă la 34 de ani de la semnarea acordului privind principiile soluționării pașnice a conflictului armat din Transnistria. Valeria Vițu ne spune mai multe de la Chișinău.
4: Acum 34 de ani, acordul de încetare a focului din iulie 1992 a marcat sfârșitul războiului de pe Nistru. De atunci, încălcând dreptul internațional și propriile angajamente, Rusia menține în regiune un contingent militar, precizează Ministerul de Externe de la Paris. Într-un mesaj publicat pe canalul său oficial în limba rusă, Ministerul Afacerilor Externe anunță că Franța și reafirmă sprijinul neclintit pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și solicită Rusiei să-și retragă trupele staționate ilegal pe malul stâng al Nistrului și să susțină cu bună credință procesul de soluționare pașnică a conflictului transnistrean. Trebuie spus că în acest an, pe 2 martie, Republica Moldova a marcat 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru. Președinta Maia Sandu a declarat de ziua memoriei și recunoștinței că agresiunea împotriva țării noastre nu a dispărut. Dacă în 1992 agresiunea a venit cu tank, flancuri, astăzi ea vine prin propagandă, manipulare și dezinformare. Astfel trăim un veritabil război cognitiv, un război care țintește memoria și identitatea. Totodată, șefa statului a reiterat obligația Rusiei de a-și retrage trupele de pe teritoriul Republicii Moldova. Și Uniunea Europeană a cerut în repetate rânduri retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. Șefa diplomației Uniunii Europene, aflată într-o vizită la Chișinău în luna mai, Kaya Kallas, a anunțat că va propune dublarea ajutorului militar european pentru Moldova. Totodată, oficialul european a promis că Bruxelles va cere retragerea trupelor ruse din Transnistria în eventualele negocieri cu Moscova privind ridicarea sancțiunilor. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Iată cum datele meteo. 22 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge azi la 25. Avem 21 de grade la Craiova și la Chișinău, 17 grade sunt la Sibiu, potrivit site-ului ANM. La Cluj-Napoca este aceeași temperatură, avem 20 de grade la Iași și 19 la Timișoara. Rămâneți pe RFI.
2: Cronica lui Vitalie.
5: Anastasia Cernatinska este prezentatoare la postul de televiziune al regimului separatist din Tiraspol. La televiziunea Pervi Prinestrovski prezintă o emisiune despre cele mai importante evenimente ale săptămânii. O înșiruire de știri din care aflăm despre rezultatele excepționale ale așa zisului președinte Krasnoselski, despre cât de bine se trăiește în regiunea separatistă și despre viața amară a cetățenilor din partea dreapta Nistrului. Mai mult, într-o emisiune recentă, Anastasia Cernatinska a negat complet deportările în Siberia. Jurnaliștii de la zona de securitate au fost uimiți când au descoperit că într-o emisiune le povestea celor care o urmăreau că trenurile care duceau zeci de mii de români basarabeni la moarte în perioada sovietică erau pline de legume. Anastasia Cernatinska este mereu nemulțumită de întărirea armatei Republicii Moldova, de NATO și de Uniunea Europeană, ceea ce nu o împiedică absolut deloc să se laude pe contul său de Instagram cu vizitele sale în țările dușmănoase și decăzute. Mai mult, a făcut o adevărată pasiune pentru munții din România. Aici are dreptate. Priveliștele pe care le-a descoperit și fotografiat la Bicaz, vârful moldoveanu, Cascada, Bâlea sunt superbe. Numai că toate aceste frumuseți românești sunt complet uitate în momentul în care își începe emisiunea. Ce află despre România locuitorii din Transnistria de la Anastasia Cernatinskaya? Am urmărit câteva emisiuni pe care oricine le poate găsi pe YouTube. Deși îi place în România, la televizor vorbește cu dispreț despre unirea Republicii Moldova cu România. Spune chiar că, citez, autoritățile de la Chișinău și-ar fi atins scopul de mult. Singurul lucru care le stă în care sunt pacificatorii ruși, a căror retragere o cer în mod regulat. Am încheiat citatul. Altfel zis, noroc de rușii care împiedică unirea. Cât despre români, în reportajele pe care le prezintă, sunt numiți foarte des fasciști din al doilea război mondial. La un moment dat l-a citat din nou pe liderul separatist, care s-a arătat surprins de faptul că oficialii moldoveni joacă rolul de avocați ai ocupației fasciste româno-germane. În una din zile s-a arătat extrem de supărată când cineva a scris pe monumentul lui Lenin din Chișinău cuvinte în română. Anastasia Cernatinskaya a spus că monumentul a fost profanat de simboluri fasciste și numeroase inscripții în limba română, am încheiat citatul. Atunci când nu sunt fasciști, românii sunt, citez, ocupanții care se retrăgeau și au lăsat în urmă pământ pârjolit, am încheiat citatul. Găsește și alte epitete, dar nu de Instagram. Când s-a deschis un cimitir al soldaților români căzuți în al doilea război mondial, a spus că a apărut un monument al călăilor români. Călin Georgescu a fost prezentat pe larg în emisiunea sa, spune că autoritățile române au vândut toate companiile străinilor, iar curentul electric în România este mai scump decât în Ucraina. A pornit o cruciadă și împotriva limbii române de la Chișinău. Spune că în Moldova s-a renunțat la limba moldovenească în favoarea limbii române, se continuă rescrierea istoriei. De asemenea, o critică pe președinta Maia Sandu, care și cetățenie română. Nu știm însă cum ajunge prezentatoarea din Tiraspol în România sau în Uniunea Europeană. Dacă Anastasia Cernatinskaya are sau nu cetățenie românească.
2: Cronica lui Vitalie.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de...
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: noapte. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM Guarantee. No crop songs. Garrett? Yes! Good. Now, back to the music.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM.
2: Playing the latest hits.
1: Music is our passion. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai am
0: The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Președintele Nicu Șordan a anunțat că o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României a fost doborâtă în această dimineață de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Legea salarizării trebuie să aducă un echilibru de bun simț în sectorul bugetar, spune la RFI purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Zeidler. Japonia, Australia și Noua Zeelandă denunță înscrierea lor pe lista partenerilor comerciali cărora Washingtonul le-a impus taxe vamale cuprinse între 10% și 12,5%. O dronă a fost doborâtă în județul Buzău, în apropiere de localitatea Padina, într-o zonă nelocuită. Un pilot român de pe un F-16 a reușit doborârea dronei, a precizat președintele Nicu Șordan.
3: Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident.
1: La rândul său, Ministerul Apărării Naționale anunță că sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat la ora 9:39 o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național pe traiectoria Sulina-Brăila-Fetești-Buzău, a anunțat purtătorul de cuvânt al MAPN, Daniel Nistor.
4: O aeronavă F-16 a forțelor aeriene române din baza 86 aeriană de la Fetești, aflată în misiune de monitorizare și urmărire a unei drone intrate în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat la ora 9:39 o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. Două aeronave de luptă, Eurofighter Typhoon ale Forțelor Armate Italiene din baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din baza 86 aeriană de la Fetești, aflate în serviciul de luptă poliție aeriană, au decolat la ora 9:48, respectiv la ora 10:56, pentru monitorizarea situației. Echipe ale Ministerului Apărării Naționale au fost trimise la fața locului pentru monitorizarea și analiza situației.
1: Ministrul interimar al apărării, Radu Mieruță, afirmă că eforturile din ultima perioadă dau roade, subliniind că acesta este motivul pentru care a susținut constant că România trebuie să investească în apărarea aeriană, în capacitățile antidronă și în modernizarea armatei. Deciziile pe care le luăm astăzi în domeniul apărării nu sunt cheltuieli, sunt investiții directe în securitatea fiecărui cetățean și în capacitatea statului român de a-și apăra suveranitatea, a adăugat Mieruță. Ministrul i-a felicitat pe piloții români și a apreciat că armata română își îndeplinește misiunea fundamentală, apărarea teritoriului național și protejarea cetățenilor. Legea salarizării trebuie să aducă un echilibru de bun simț în sectorul bugetar, iată ce spune la RFI purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Zeidler, în condițiile în care partidele din vechea coaliție au disensiuni profunde pe tema acestui proiect jalon în PNRR.
5: Să fie foarte clar, România nu își mai permite ca înainte de alegeri pensiile și salariile să crească miraculos cu 40%. Știm care e efectul la asemenea idei.
6: PSD spune că nu poate vota legea salarizării în forma actuală pentru că proiectul ar crea discriminări între diverse categorii de bugetari.
5: PSD, care a fost cea mai lungă perioadă la conducerea Ministerului Muncii, avea timp să facă, refacă, desfacă, discută, dezbate, consultă pe o nouă lege a salarizării și acum, după ce au lăsat o lege a salarizării în minister, spun că aceea este imperfectă și nu o pot vota, pentru că forma despre care discutăm noi astăzi este cu foarte puțin diferită față de ceea ce ei au lăsat în minister. Trebuie găsit un echilibru al bunului simț. Nu se poate să mai avem angajați la stat care aleg între a tăia frunza la câini și a făca menta.
1: Japonia, Australia și Noua Zeelandă denunță înscrierea lor pe lista partenerilor comerciali cărora Washingtonul le-a impus suprataxe vamale cuprinse între 10 și 12,5%, relatează AFP. Ministrul australian al comerțului respinge noile taxe vamale impuse de către aliatul său drept nejustificate, incompatibile cu acordul de liber schimb și trebuie să fie anulate, a declarat el. Începând de astăzi, de la ora 0, aceste noi taxe vamale le înlocuiesc pe cele de 10% impuse în februarie, care au expirat. Japonia a anunțat că regretă impunerea acestor taxe. Tokyo și Statele Unite împărtășesc convingerea că acordul încheiat anul trecut este universal și că cele două părți rămân atașate implementării lui, a declarat la rândul său purtătorul de cuvânt al guvernului de la Tokyo. Premierul neozeelandez denunță o decizie extrem de dezamăgitoare. Taxele au fost impuse de către președintele american Donald Trump pe o durată de 150 de zile, după ce Curtea Supremă Americană i-a anulat majoritatea suprataxelor pe care le-a impus după ce s-a întors la Casa Albă. Statele Unite au impus noi suprataxe unui număr de aproximativ 60 de țări. Autoritățile franceze au ordonat evacuarea întregii peninsule Cap Ferret din sud-vestul Franței, iar sute de persoane au părăsit zona cu ajutorul embarcațiunilor, transmite BBC. Destinația turistică este evacuată în timp ce pompierii continuă să lupte cu incendiul de vegetație care afectează de mai multe zile regiunea. Emmanuel Macron a anunțat că a solicitat sprijin din partea Uniunii Europene și a precizat că Franța va primi în curând ajutor prin aeronave trimise de Croația, Portugalia, Cehia și Slovacia. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-vestul Moldovei, dar și în Transilvania. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade. În București, norări accentuate în această după-amiază, dar și diseară, când vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, iar temperatura maximă va fi de 27 de grade Celsius. La Cluj-Napoca, 19 grade. Astăzi, la Sibiu, se vor înregistra 20 de grade, la Timișoara și la Iași maximă de 24 de grade Celsius, la Craiova vor fi 25 de grade, iar la Chișinău maximă de 26 de grade. Este ora 13 și 7 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Cronica lui Vitalie.
1: O prezentatoare a televiziunii din regiunea transnistreană a făcut o pasiune pentru România. Vizitează munții, se laudă cu frumusețile din Carpați, e pe contul său de Instagram. Când se întoarce acasă la Tiraspol, în emisiunea sa, românii sunt fasciști și călăi, iar unirea cu România este un pericol. Vitalie Cojocaru ne spune mai multe în cronica lui Vitalie.
7: Anastasia Cernatinska este prezentatoare la postul de televiziune al regimului separatist din Tiraspol. La televiziunea Pervi Prinestrovski prezintă o emisiune despre cele mai importante evenimente ale săptămânii. O înșiruire de știri din care aflăm despre rezultatele excepționale ale așa zisului președinte Krasnoselski, despre cât de bine se trăiește în regiunea separatistă și despre viața amară a cetățenilor din partea dreapta Nistrului. Mai mult, într-o emisiune recentă, Anastasia Cernatinska a negat complet deportările în Siberia. Jurnaliștii de la zona de securitate au fost uimiți când au descoperit că într-o emisiune le povestea celor care o urmăreau că trenurile care duceau zeci de mii de români basarabeni la moarte în perioada sovietică erau pline de legume. Anastasia Cernatinska este mereu nemulțumită de întărirea armatei Republicii Moldova, de NATO și de Uniunea Europeană, ceea ce nu o împiedică absolut deloc să se laude pe contul său de Instagram cu vizitele sale în țările dușmănoase și decăzute. Mai mult, a făcut o adevărată pasiune pentru munții din România. Aici are dreptate. Priveliștele pe care le-a descoperit și fotografiat la Bicaz, vârful moldoveanu, Cascada, Bâlea sunt superbe. Numai că toate aceste frumuseți românești sunt complet uitate în momentul în care își începe emisiunea. Ce află despre România locuitorii din Transnistria de la Anastasia Cenetinskaya? Am urmărit câteva emisiuni pe care oricine le poate găsi pe YouTube. Deși îi place în România, la televizor vorbește cu dispreț despre unirea Republicii Moldova cu România. Spune chiar că, citez, autoritățile de la Chișinău și-ar fi atins scopul de mult. Singurul lucru care le stă în cale sunt pacificatorii ruși, a căror retragere o cer în mod regulat. Am încheiat citatul. Altfel zis, noroc de rușii care împiedică unirea. Cât despre români, în reportajele pe care le prezintă, sunt numiți foarte des fasciști din al doilea război mondial. La un moment dat l-a citat din nou pe liderul separatist, care s-a arătat surprins de faptul că oficialii...
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

0: Gata.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: România va face maximul posibil pentru a doborî fiecare dronă care intră în spațiul său aerian, spune la RFI ministrul interimar al apărării Radu Mieruță la doar două zile după ce a depus jurământul. Ministrul moldovean al agriculturii Radu Musteață și-a depus demisia pe fondul unor acuzații privind afilierea sa cu Partidul Democrat al lui Plahotniuc. Dublul seismă care s-a produs pe 24 iunie în Venezuela a provocat pagube în valoare de 19,6 miliarde de dolari americani, a anunțat Banca Mondială. România va face maximul posibil pentru a doborî fiecare dronă care intră în spațiul său aerian, spune la RFI ministrul interimar al apărării Radu Mieruță. El îi felicită pe piloții români care au distrus drona deasupra județului Buzău.
3: Din decizia NATO s-au ridicat două avioane de vânătoare Eurofighter italiene, pentru că italienii sunt cei care fac misiune de poliție aeriană întărită pe teritoriul național în această perioadă. Nu au reușit cele două avioane să doboare drona. S-a luat o decizie la nivelul Ministerului Apărării ca în paralel cu aceste două avioane să se ridice două avioane de vânătoare românești. Și piloții români au reușit să țintească și să doboare o dronă și doar ca nivel de ordin de mărime în țările membre NATO de pe teritoriul Uniunii Europene, până acum au fost doborâte trei drone. O dronă a fost doborâtă în Polonia de un avion mult mai performant F-35 al forțelor aeriene din Olanda, o dronă a fost doborâtă în Lituania și o dronă a fost doborâtă în România. Dintre cele trei drone doborâte, două, cea din Lituania și cea din România, au fost doborâte de piloți români. Asta totuși arată ceva.
1: Generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că drona doborâtă de un pilot român de F-16 în județul Buzău ar fi fost de tip Gherandoi.
4: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed, respectiv Gerand 2, cum o catalogați dumneavoastră. Repet, în momentul în care o să avem toate detaliile tehnice, o să vă oferim și răspunsurile la această întrebare. Să speculăm că era încărcată sau nu era încărcată, de asemenea este foarte greu. Din experiența militară pot să vă spun că, nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, Gerbera, în marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
1: La doar două zile după ce a depus jurământul, ministrul moldovean al agriculturii Radu Musteață și-a anunțat demisia pe fondul unor acuzații privind afilierea sa cu Partidul Democrat al lui Plahotniuc. Musteața a respins acuzațiile, dar și-a depus mandatul în această dimineață. Între timp apar controverse legate și de ministrul culturii. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
5: Radu Musteață anunța printr-o postare pe pagina sa de Facebook că pleacă din funcția de ministru al agriculturii. Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate, necesare pentru asigurarea bunăstării cetățenilor din Republica Moldova. Iar pentru a păstra încrederea, am considerat că este un gest de responsabilitate să îmi depun mandatul. Profesionalismul și corectitudinea de care dau dovadă nu trebuie să fie știrbite și erodate de informații false și manipulatorii, a scris Musteață pe pagina sa de Facebook, care le-a mulțumit totodată tuturor pentru susținere, apreciere și încurajare. Premierul Vasile Tofan a acceptat cererea de demisie depusă de ministrul agriculturii. Potrivit prim-ministrului, a fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Vasile Tofan susține că respectă această decizie. Activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp, de asigurări șeful cabinetului de miniștri de la Chișinău. Trebuie spus că demisia lui Radu Musteață vine la doar o zi după ce în spațiul public au apărut mai multe fotografii care sugerează că Radu Musteață ar fi fost membru al Partidului Democrat din Republica Moldova, ar fi condus organizația teritorială a formațiunii din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău. Ministrul Agriculturii are spus respins aceste acuzații. Între timp apar controverse legate și de ministrul culturii Dan Suruceanu, care împarte o firmă cu un condamnat pentru corupție. Guvernul nu a venit deocamdată cu o reacție pe marginea acestor acuzații. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Dublul seism care s-a produs pe 24 iunie în Venezuela a provocat pagube fizice directe în valoare de 19,6 miliarde de dolari americani, dar costul lucrărilor de reconstrucție ar putea fi dublu și chiar mai mare, a informat Banca Mondială într-o evaluare preliminară, relatează agenția de știri Reuters citată de Agence Press. Potrivit cifrelor oficiale, cel puțin 5.300 de persoane și-au pierdut viața după cutremurele cu magnitudinea de 7,2 și de 7,5 care au devastat nordul acestei țări, distrugând clădiri rezidențiale, infrastructură și clădiri nerezidențiale în nordul Venezuelei, inclusiv în capitala Caracas. Guvernul estimează că aproape 17.000 de persoane au fost rănite și aproape 18.000 au rămas fără adăpost. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, cerul va avea norări temporare în jumătatea de est a țării, unde vor fi precipitații și iar cerul va fi variabil în restul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 19 grade. În București, cerul va avea unele înnorări, iar minima se va situa la 15 grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu vor fi 11 grade, la Timișoara 12, minimă de 13 grade la Iași și la Craiova, iar la Chișinău vor fi 14 grade Celsius. Este ora 16 și 6 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Persoana fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM Guarantee. No crop songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music. Back to the music.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Nu
0: l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit. Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM Guarantee.
2: No crop songs. Garrett?
3: Yes!
2: Good. Now, back to the music.
3: Back to the music.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.